te sanon, ollaks puta kako, sen läkö löytää ne juttu. Muusikka mänkinä kuiski, on tuttaa se tunne ja valu. Nälestys, igatsus, vammu, on löppänyt aasta nuttu.

Siiska ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika viirat. Joutu kuukin välillä. Parannu vasta, ne tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valge joone. Kiirtele viimased reaalt.